0: care a fost ultima piesă cu Pupic de Teapsu sunat înainte?
1: Și tu luați ai luat
0: 20 de bulion.
1: Luați de notați, dacă sunteți ca mine, n-aveți memorie bună, scriți. Adică să nu avem după... Sau, mare atenție, puteți fredona. Adică am zis și asta, da?
0: Nu fredonează un pic, de exemplu, pe ăla, pe gel ăla.
1: Cu gelul?
0: Ăla, hei gel ăla, cum era?
1: Parabelinia, parabelinia, la la la la la la la la la la
2: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la